Ja valto on asio loku jo usame jo lala ylölle. Ja kokte tova kun ujork.